0: O je najživavi?
1: Bade?
0: A, o Stefani?
1: A, o Zveske Priš?
0: A juc? Da sem vrieze. Op na wagen, van de ziel, man, niet de fix.